Dini, Dewi, Siti Sindari, nuwun kanthi romo, sapa wae? Dan menengake ngarak nang Dewarwati yen nggawa tuntunan manuk Garuda. Sing bisa tata jalma, lumrahe kaya jalma manusa. Jenenge apa Garuda iku mau? Garuda antat wulan romo ora dalah yen kaya ngono. Karyo manjing ana ing kaputren tak putuse Garuda kanca karo wong sabrang iki mau.

nyuwun sakti manggil ngambil padet neh, padet nyerang iki biyen sing ripto ya pundenku sing ana Karang Tangkal Bapak Ki Suleman kang sampun suwargi awak dhewe mung ngasih terus ngresno lalabane sing wow. Akeh kono nak buka celuk nggih.

ora bisa gawe patimu Bagong. Wong bendor kok kalah karo wono kawane kak. Kak cocok kudu mati Bagong dene Bimani. Mendel ing penggalih. Angga Wijaya. Ngetingalake daya kasekten badak.

ing kapu wong ora kekelamben mringi sawang ora sesiyong bakong wali karo pandarwang.